0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 1:50 వస్తుంది. మరికొంచెంసేపట్లో ఉర్దూలో వార్తలు. ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, ఏ ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాత్ మే షగుఫ్తా యాస్మీన్. زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے مشترکہ زرعی تحقیق ٹیکنالوجی اور اختراع کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنے کی خاطر ملیشیا، تیمور لیستے اور میامہ کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں کی ہیں. عالمی صحت تنظیم کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گیبریسس نے زچہ بچہ کی صحت دیکھ بھال کے سلسلے میں بھارت کی نمایاں حصولیابوں کی ستائش کی ہے. انہوں نے تیمور لیستے میں صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈا سے ملاقات کی. بھارتی محکمہ موسمیات نے آج

0: اس ماہ کی 15 تاریخ تک گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ بہار میں کئی ندیوں کی آبی سطح نیچے آنے کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال میں بہتری آئی ہے، بچاؤ اور راحت کاری کی کاروائیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: گنگا، سون، پنپن، گنڈک اور باگمتی ندیوں کی پانی کی سطح نیچے آ گئی ہے، جس کے سبب سیلاب کی صورتحال میں بہتری آئی ہے، بچاؤ اور راحت کاروائیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ پٹنہ، ویشالی، سارن، منگیر، بھاگلپور اور اراول سمیت 14 اضلاع میں 40 لاکھ سے زیادہ افراد اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ راحتی کیمپ کھانے کا سامان، طبی سامان اور مدد اور دیگر اشیاء فراہم کر رہے ہیں۔ سینکڑوں گھروں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ تقریباً 700 دیہی سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، جس سے سڑک کنیکٹیویٹی متاثر ہوئی ہے۔ سڑکوں کی تعمیر کے وزیر انجینئر کمار شیلیندر نے افسران سے سڑکوں پر قریبی نظر رکھنے کو کہا ہے، اور جیسے ہی پانی کی سطح نیچے ہوتی ہے ان سڑکوں کی مرمت کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ ندھی شری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: بھارتیہ جنتا پارٹی نے ایک مکمل 270 رکنی ریاستی ایگزیکٹو کمیٹی کا اعلان کیا ہے۔ ریاستی صدر سامک بھٹاچاریہ کی ہدایات کے تحت وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری لسٹ میں سر فہرست ہیں اور انہیں تملک تنظیمی ضلع کے لیے ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم کے مرکزی وزیر مملکت سکانتا مجومدار کو ساؤتھ دیناجپور کی ذمہ داری دی گئی ہے، جبکہ بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر مملکت کو بون گاؤں کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد بڑھا دی ہے۔ 35 ٹن امدادی سامان کے ساتھ بھارتی فضائیہ کا 8واں ہوائی جہاز کل کاٹھمانڈو میں اترا۔ ادھر نیپال میں اچانک سیلاب آنے سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں راسوا کے مقام پر واقع ٹنل بھی شامل ہے، جہاں بھارتی اہلکاروں کی ٹیم تلاش اور بچاؤ کی کارروائی میں نیپال کی فوج کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ کرکٹ میں دبئی میں خواتین ایشیا کپ کے سیمی فائنل میچ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ بھارت ٹورنامنٹ میں اپنی جیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہے گا۔ ہرمن پریت کور کی ٹیم نے تھائی لینڈ، ہانگ کانگ اور پاکستان کو آسانی کے ساتھ ہرا کر سبھی 3 گروپ میچ جیتے ہیں۔ گروپ بی میں بنگلہ دیش سری لنکا کے بعد دوسرے مقام پر ہے۔ بھارت نے بنگلہ دیش کے ساتھ 24 T20 میچوں میں سے 21 میچ جیتے ہیں اور بھارت کی ٹیم پچھلے 8 میچوں میں بنگلہ دیش کے خلاف کوئی میچ نہیں ہاری ہے۔ بنگلہ دیش نے بھارت کے خلاف ایشیا کپ میں 2018 میں جیت حاصل کی تھی، جب اس نے بھارت کو ہرا کر خطاب اپنے نام کیا تھا۔ یو ایس اوپن ٹینس میں مردوں کے سنگل سیمی فائنل میں 2 امریکی کھلاڑیوں بین شیلٹن اور فرانسس ٹیافو کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ کوارٹر فائنل میں 8ویں نمبر کے کھلاڑی شیلٹن نے 5 سیٹوں کے سنسنی خیز مقابلے میں پچھلی بار کے چیمپئن کارلوس الکاراز کو ہرا دیا، جبکہ ٹیافو نے اپنے ہم وطن الیکسس مائیکلسن کو شکست دی۔ شیلٹن اور ٹیافو دونوں ہی اپنا پہلا گرینڈ سلیم جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر خواتین سنگلز کے سیمی فائنل میں کل پچھلی بار کی چیمپئن آریانا سبالنکا کا مقابلہ 3رے نمبر کی کھلاڑی جیسیکا پیگولا سے ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبریں ان پر۔ پھر زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے مشترکہ زرعی تحقیق، ٹیکنالوجی اور اختراع کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنے کی خاطر ملیشیا، تیمور لستے اور میامہ کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ دوطرفہ میٹنگیں کی ہیں۔ عالمی صحت تنظیم کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گیبریسس نے زچہ بچہ کی صحت دیکھ بھال کے سلسلے میں بھارت کی نمایاں حصولیابیوں کی ستائش کی ہے، اور انہیں تیمور لیستے میں صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈا سے ملاقات کی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج اوڈیشہ میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور کرکٹ میں آج شام دبئی میں خواتین ایشیا کے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔